یر کردر تد او پویت نرن خلر انتون شوگا کردوریت اپاستان گتد ابرو من این دخ ور چند زخفوچ یه راز نره یه رکر در چند یه راز نره